0: ہم نے اپنی سوارتھ اور کائرتا سے اس موسم کو بالکل بدل دیا. نہ گرمی آئے گی تو 7-8 مہینے گرمی پڑے گی, ٹھنڈ جائے 4 مہینے پڑنی تھی وہاں 4-5 دن میں چلی جاتی. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری پاپولیشن ہو گئی ہے کہ سمسیاں ہوتی جا رہی ہیں انسان کی زندگی میں, چاہے وہ بھاگا دوڑی کی ہو کہ کمانے دھمانے کی چنتا ہے یا گھر پریوار کو پالنے کی چنتا ہے, تو اور موسم کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں اب جلدی زیادہ سنائی دینے پڑ گئی کہ تناؤ کی وجہ سے ہو جاتا ہے لوگوں کو, تو اس طرح کی بیماریاں سنائی دینے لگ گئی ہیں.
1: ہاں, انہوں نے یہ لکھا کہ پہلے کے زمانے میں ان بیماریوں کے بارے میں ہم نے سنا ہی نہیں تھا, لیکن اب یہ بہت عام ہو چکی ہے. ہاں, یہ تو صحیح بات ہے کہ موسم کا بہت اثر ہوا ہے, ہمارے کھان پان کا اثر ہوا ہے, ہماری دنچریا کا بھی بہت اثر ہوا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تو بہت دیر تک سوتے نہیں ہیں اور صبح بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں, جلدی اٹھتے نہیں ہیں, اور کھان پان کا اثر تو ہوا ہی ہے. جنک فوڈ کھاتے ہیں ہم, مسالے دار اور تیز مرچ والے, اور اس کے علاوہ تیل بہت ہوتا ہے ان میں, بہت سارا بٹر چیز وغیرہ ڈال کر کے اس طرح کی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا دل پر اثر تو ہوتا ہی ہے.
0: بالکل.
1: تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ سوستھ رہے. ایک ساتھی ہمارے لکھ رہے ہیں کہ سوستھ دل اور لمبا جیون پانے کے لیے نیمت ویایام, سنتولت آہار اور تناؤ مکت جیون شیلی اپنانا سب سے ضروری ہے. سوستھ دل اور دیرگھایو کے لیے مکھیہ اپائے جو ہیں وہ بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ نیمت ویایام کریں, ہفتے میں کم سے کم 150 منٹ مدھیم تیورتا سے ویایام کریں, اور ان ویایام میں آپ جو ہے تیز چلنا, سائیکل چلانا یا تیرنا یہ آپ کر سکتے ہیں. سنتولت آہار اپنے کھانے میں ہری سبزیاں, پھل, ثابت اناج اور نٹس جیسے کہ اکھروٹ, بادام یہ شامل کر سکتے ہیں. تناؤ پربندھن کر سکتے ہیں, یوگ, دھیان اور میڈیٹیشن سے آپ جو ہے تناؤ کو دور کر سکتے ہیں, اور دھومرپان اور شراب سے دوری بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پریاپت نیند لینا بہت ضروری ہے, روز 7 سے 9 گھنٹے کی نیند لیں, نیمت جانچ کرائیں, جیسے اگر رکت چاپ جیسی کوئی بیماری ہے یا شوگر ہے یا نہیں ہے, اس کے کچھ لکشن نظر آ رہے ہیں تو بھی آپ جو ہے جانچ کروا سکتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے آپ اپنے آپ کو سوستھ رکھ سکتے ہیں.
0: اور ایک ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ ہنسی اور دل کو تندرست رکھیے, کیونکہ آج 29 ستمبر کو وشو ہردے دیوس ہے. لوگ بھول گئے ہیں کہ دل کو وینٹیلیٹر کی نہیں بلکہ صرف تھوڑی سی کھلی ہنسی کی ضرورت ہے. ہنسنے سے پھیپھڑے تو پھولتے ہی ہیں, ساتھ ہی دل کو بھی لگتا ہے کہ آپ ابھی زندہ دل ہیں. اسی لیے پارک میں جا کر کرتم روپ سے ہا ہا ہا کرنے والے لافٹر کلب کی ضرورت پڑے, اور اس سے پہلے ہی گھر میں بیوی کے چٹکلوں پر یا خود کے حالاتوں پر ہنس لیا کیجیے. یعنی کہ اپنے آس پاس ہنسی خوشی کا ماحول رکھیں گے تو یہ سمسیاں آئیں گی ہی نہیں, اور آپ کا دل اور آپ خود بھی سوستھ رہیں گے.
1: بالکل, ہمارے پروگرام کی صحت کے لیے بھی کچھ باتیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں منجری, اور اس میں ایک بات ہے کہ ہم کو سمے سمے پر چھوٹا سا ایک بریک لینا ہوتا ہے. تو کاریکرم میں اس وقت سمے ہو چکا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں.

0: అక్క చూడు,
1: హ్యాపీ బర్త్ డే రా,
0: చూపించు. ఆ నా ఫేవరెట్ కలర్.
2: ఎప్పుడు షాపింగే.
0: నాకు తెలుసమ్మా, ఖర్చు పెట్టే వయసు ఇదే మరి, రైట్?
3: సేవింగ్ కి కూడా ఇదే వయసు.
4: నాకు తెలుసు నాన్న, పొదుపు చేయండి, సరైన చోట పెట్టుబడి పెట్టండి, పెట్టుబడి డబ్బుపై వడ్డీ వస్తుంది, దాన్ని మళ్ళీ పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల వడ్డీ వస్తూనే ఉంటుంది.
0: నాకు తెలుసు కదా,
4: ఆర్బీఐ అంటుంది.
5: చేయండి సరైన ఆరంభం, అవ్వండి ఫైనాన్షియలీ స్మార్ట్.
6: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
7: ये आकाशवाणी है. अब आप मोहम्मद हुसामुद्दीन मतीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए. सबसे पहले सुर्खियां. साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हैदराबाद के राजभवन में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की, जहां गवर्नर ने शाल और यादगारी तोहफा पेश करते हुए उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया. تلنگانہ ہائی کورٹ نے ڈی جی پی کو ہدایت دی ہے کہ اسمبلی واقعے کے دوران خواتین ارکان اسمبلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے پولیس اہلکاروں کی نشاندہی کر کے سپیکر کو تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے. مرکزی مملکتی وزیر برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار نے انتخابی شکست کے لیے ای وی ایم اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرانے پر کانگریس پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور ایس آئی آر کے عمل کا دفاع کیا. ریاستی وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے تلنگانہ سیکرٹریٹ کے ملازمین کو ذہنی دباؤ کم کرنے اور کام کی جگہ پر تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے کھیل، فنون اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی. اور بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے عدالت کی ہدایت کے باوجود کوڑنگل کے مدور علاقے میں غریب مکینوں کے مکانات کو بغیر پیشگی اطلاع منہدم کیے جانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے. سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کوہند نے منگل کے روز حیدرآباد میں واقع راج بھون میں گورنر شیوراج پرتاپ شکلا سے ملاقات کی. گورنر نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا. ملاقات کے دوران سابق صدر نے اپنی خود نوشت ٹرمپ آف انڈین ریپبلک مائی لائف مائی اسٹرگلس کی ایک کاپی گورنر کو پیش کی، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے سفر اور عوامی خدمات کے تجربات کو قلم بند کیا ہے. تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے کے سلسلے میں اہم احکامات جاری کرتے ہوئے ڈی جی پی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان پولیس افسران کی نشاندہی کریں جنہوں نے خواتین ارکان اسمبلی کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کی، اور ضروری کارروائی کے لیے اسپیکر کو جامع رپورٹ پیش کریں. تاہم عدالت نے واضح کیا کہ اگر پولیس افسران نے اسپیکر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کارروائی کی تھی تو یہ معاملہ براہ راست اسپیکر کے دائر اختیار میں آتا ہے. مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے کمار نے انتخابی ناکامیوں کے بعد کانگریس پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن اور ای وی ایمز کو نشانہ بنائے جانے پر سخت تنقید کی. وزیراعظم نریندر مودی اور ایس آئی آر عمل کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر انتخابی فہرستوں سے دوہرے اور نااہل ناموں کو حذف کر کے درست ووٹر فہرستیں یقینی بناتا ہے اور اہل ووٹروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. انہوں نے موجودہ حکومت کا برطانوی دور حکومت سے موازنہ کرنے کو بھی مسترد کرتے ہوئے ایسے دعووں کو بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیا. بی جے پی تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر ہندو دیوتاؤں کے بارے میں مبینہ طور پر سماج کو تقسیم کرنے اور ووٹ بینک کی سیاست کے لیے متنازع تبصرے کرنے پر سخت تنقید کی اور غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا. حیدرآباد میں منعقدہ سیکرٹریٹ کلچرل فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے سرکاری ملازمین کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کھیل، فنون اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی ترغیب دی. انہوں نے کہا کہ اس سے ذہنی دباؤ کم کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملازمین کی فلاح و بہبود کا براہ راست اثر حکمرانی کے معیار پر پڑتا ہے. سابق وزیر اور بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے کوڑنگل کے مدور میں غریب خاندانوں کے مکانات کو بغیر پیشگی

لاہور عدالت کی احکامات کی پابندی کے اچانک منہدم کیے جانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. متاثرین کے ساتھ انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا. تلنگانہ ہاؤسنگ وزیر پونگریڈی سرینیواس ریڈی نے حیدرآباد کے نامپلی میں اندرما ٹاورز کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے وعدہ کیا کہ ایک سال کے اندر 480 منتخب مستحقین کو مکانات کی چابیاں حوالے کر دی جائیں گی. غریب خاندانوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزگار کے مقامات کے قریب قیمتی سرکاری اراضی پر معیاری بلند عمارتوں میں فلیٹس تعمیر کیے جائیں گے اور ان کی رجسٹریشن مفت ہوگی. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے آئندہ کریم نگر دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کا افتتاح، تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھیں گے. بعد ازاں وزیر اعلیٰ سرسلہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ ایک جلسے سے خطاب کرنے کے ساتھ عوامی مسائل پر بھی بات چیت کریں گے. تلنگانہ حکومت نے ایس ایل بی سی ٹنل کی تعمیر میں تیزی لانے اور میڈی گڈا، انرم اور سندیلا بیرجز میں بحالی کے کام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فوج کے 3 انجینئرنگ افسران کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آبپاشی کے وزیر این اتم کمار ریڈی کی جانب سے آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ سے درخواست کے بعد آرمی ہیڈ کوارٹرز کی تکنیکی مہارت فراہم کرنے اور کام کے اعلی معیار کو یقینی بنانے کے لیے 3 افسران کے نام تجویز کیے ہیں. ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے کانگریس کارکنوں، قائدین اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل راجندر سلسلہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے عوامی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں. انہوں نے کسانوں، بنکروں اور خواتین کے لیے حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے سابق کریم نگر ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی قائدین پر زور دیا کہ وہ مؤثر تالمیل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنائیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں. بی جے پی ایس سی مورچہ کے ریاستی صدر کانتی کرن کی قیادت میں بی جے پی ایس سی مورچہ نے ایس سی کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا. مظاہرین نے درجہ فہرست ذاتوں کی ترقیاتی فنڈ کے تحت مختص تمام فنڈز فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا. ٹرانسپورٹ اور بی سی ویلفیئر کے وزیر پونم پربھاکر نے راجندر سلسلہ ضلع کے تونگلا پلی میں واقع مرکزی ودیالیہ کا دورہ کیا. انہوں نے اپنے رکن پارلیمنٹ کے دورے کار میں منظور کیے گئے کلاس رومز کا معائنہ کیا، طلبہ سے بات چیت کی. وزیر نے طلبہ کو تعلیم، کھیل اور ثقافتی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دی. ونپرتی ضلع کلکٹر آدرش سوربھ نے 1 نومبر 2023 سے قبل گریجویشن مکمل کرنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ محبوب نگر، رنگا ریڈی، حیدرآباد گریجویٹ ایم ایل سی حلقے کی ووٹر فہرست میں اپنا نام درج کرائیں. انہوں نے کہا کہ فارم 18 کے ذریعے آن لائن یا تحصیلدار دفاتر میں 6 نومبر تک رجسٹریشن کرایا جا سکتا ہے. سابق ڈپٹی چیف منسٹر اور اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی کڈیم شری ہری نے ونپرتی اور کٹاپلی دیہات میں سی سی سڑک اور اندرما ہاؤسنگ منصوبوں کا آغاز کیا. انہوں نے بی آر ایس اور بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں ووٹ مانگنے کا اخلاقی حق نہیں ہے. انہوں نے علاقے میں جاری اہم ترقیاتی اقدامات بشمول دیودلا پروجیکٹ اور مجوزہ سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کا بھی ذکر کیا. نرمل ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے قاناپور سرکاری اسپتال کا اچانک معائنہ کیا اور مریضوں کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت دی. انہوں نے اسپتال کے اطراف صفائی اور ریکارڈ کی مناسب دیکھ بھال پر بھی زور دیا. جوگلامبا گدوال ضلع کے محکمہ حیوانات کے افسر وینکٹ رامن نے منوپات منڈل کے جلاپورم گاؤں میں بھیڑ اور بکری پالنے والوں کے لیے حکومت کی نئی انشورنس اسکیم سے متعلق بیداری پیدا کی. انہوں نے مویشی مالکان کو مشورہ دیا کہ وہ مقررہ فیس ادا کر کے اپنی جانوروں کا انشورنس کرائیں اور مالی نقصانات سے بچاؤ کے لیے ان کی ٹیگنگ بھی کروائیں. آصف آباد ضلع کلکٹر کے ہریتا نے جینور پرائمری ہیلتھ سینٹر کے اچانک معائنے کے دوران بڑی مقدار میں زائد المیاد ادویات موجود پائے جانے پر عملے پر برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے مستقبل میں ایسی غفلت پر سخت کارروائی کا انتباہ دیتے ہوئے عملے کو ہدایت دی کہ مریضوں کو سرکاری طور پر مفت فراہم کی جانے والی ادویات بر وقت تقسیم کی جائیں. جی ایم آر حیدرآباد انٹرنیشنل رپورٹ نے سینٹرم ایئر کے ذریعے ازبکستان کے شہر تاشقند کے لیے براہ راست پروازیں شروع کی ہیں. اس کے ساتھ ہی جنوبی ہند سے وسطی ایشیا کے لیے پہلی براہ راست رابطہ سروس قائم ہو گئی ہے. نئی پرواز ہفتے میں 2 مرتبہ چلائی جائے گی اور اس کے ذریعے حیدرآباد سے بین الاقوامی مقامات کی تعداد بڑھ کر 27 ہو گئی ہے. اس سروس سے کاروبار، طبی سیاحت اور تجارتی روابط کو فروغ ملنے کی توقع ہے. یدادری بھونگیر ضلع میں بی بی نگر اور گھٹکیسر ریلوے اسٹیشن کے درمیان کونڈا مادگو کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر تقریباً 600 بھیڑیں ہلاک ہو گئیں. اس واقعے میں مالک کشتیا کو تقریباً 20 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. سرکاری ویپ اور آلیر کے رکن اسمبلی بی الیا نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور انچارج کلیکٹر بھاسکر راؤ سے متاثرہ مالک کو فوری سرکاری امداد کا فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. میدک ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ خریف سیزن کے دوران کسانوں کی سہولت کے لیے ضلع بھر کے 518 دھان خریداری مراکز پر تمام ضروری انتظامات جلد مکمل کیے جائیں.
तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाकई रवि नारायण रेड्डी ऑडिटोरियम में गिग वर्कर्स न्याय अभियान का इनका किया, जिसमें गिग वर्कर्स की

وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا ہے۔ زراعت کے

وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت ایک کثیر رخی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کی پیداوار کی معقول قیمتوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ پرگتی 50 کے تحت اقدامات کے نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد ملک بھر میں 50 مثالی شہر تیار کرنا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکیے کے صدر رجب طیب اردگان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے۔ کل اندرونی کرناٹک، کیرلم اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ اور ایشین گیمز 2026 میں بھارت نے خواتین کی 4x400 میٹر ریلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ خواتین کے ٹریپ انفرادی مقابلے میں نیرو ڈھانڈا نے سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارت کے تمغوں کی کل تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 6، چاندی کے 21 اور کانسے کے 26 تمغے شامل ہیں۔

कहा कि भारत का 2047 तक मुसाफिरों की तादाद में 6 गुना इजाफा करके इसे मौजूदा 24 करोड़ से 130 करोड़ करने का मकसद है। भारतीय हाई कमिश्नर जनाब दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के उमूर खारजा के वजीर ममलिकत जनाब हुमायूं कबीर से एक खैर सगाली मीटिंग की। हाई कमिश्नर ने वजीर ममलिकत का ओहदा संभालने पर जनाब कबीर को मुबारकबाद पेश की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बाहमी सूदमंद नतायज पर मरकूज मुसलसल तआवुन के बारे में तबादला ख्याल किया। متعدد کشمیری سیاسی لیڈروں، بین الاقوامی حقوق انسانی کے حامیوں، صحافیوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور سماجی کارکنوں نے جینیوا پریس کلب میں منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر پاکستان کی سخت مذمت کی۔ کانفرنس کا انعقاد جینیوا میں جاری اقوام متحدہ حقوق انسانی کونسل کے 63 اجلاس کے موقع پر یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے کیا تھا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، کرائیکل اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے 3 سے 4 روز کے دوران رائل سیما، تمل ناڈو اور پدوچیری میں گرج چمک کے ساتھ چیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آسام، میگھالے، مدھیہ پردیش، مراٹھواڑہ اور تریپورہ میں بھی کل گرج چمک کے ساتھ چیٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ جاپان کے ناگویا میں ایشین گیمز 2026 میں آج بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 تمغے جیتے، جن میں ریلے، شوٹنگ، ایتھلیٹکس اور باکسنگ میں سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 5 تمغے شامل ہیں۔ بھارت نے خواتین کے 4x400 میٹر دوڑ 3:29.69 سیکنڈ میں مکمل کر کے سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارت نے مردوں کی 4x400 میٹر دوڑ اور مکسڈ 4x100 میٹر ریلے میں بھی کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس سے پہلے نیرو دھانڈا نے جاپان میں خواتین کے انفرادی ٹریپ مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کر کے پہلی بھارتی خاتون شوٹر بن کر تاریخ رقم کی۔ کل 53 تمغے جیت کر بھارت ایشین گیمز 2026 میں 10ویں مقام پر آ گیا ہے۔ اب تک بھارت سونے کے 6، چاندی کے 21 اور کانسے کے 26 تمغے جیت چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشین گیمز میں خواتین کے ٹریپ ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر منیشا کیر، نیرو دھانڈا اور اشیما اہلاوت کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے ان کی کارکردگی کی ستائش کی۔ وزیر اعظم نے پوری ٹیم کو مزید کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا ہے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت ایک کثیر رخی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کی پیداوار کی معقول قیمتوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ پرگتی 50 کے تحت اقدامات کے نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا مقصد ملک بھر میں 50 مثالی شہر تیار کرنا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکیے کے صدر رجب طیب اردوگان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے۔ اور ایشین گیمز 2026 میں بھارت نے خواتین کی 4x400 میٹر ریلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے ٹریپ انفرادی مقابلے میں نیرو دھانڈا نے سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارت کے تمغوں کی کل تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 6، چاندی کے 21 اور کانسے کے 26 تمغے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔